0: Chitufu! Buliwasa sulalonia ya mama mubude. Chonge so mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erezo chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Twaiso ze sawe ndala. Time check. Esawa ziwese bidi, eso kumaja. Time check kutusibu wako.
3: Bena msiga simbi wo, ne MTN Momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku. Atengo sabulo kujayaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nyigastemo mkaga turn star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN Momo.
4: Obadochi manyi ndio sabulo kukube sima ezitali kukomo kumanda mobile. Nedatu evigu wako rufanyimaru inakusatu. Nyigastemo nyamuenda stemo hash. Oja kufana nyogereza ya abisa tuneda chike izuwerako okukuba masimu ga manda manda mobile koreza MTN runga mizi bachitongole chivuna njizi bakubia mpulizi ganya mugwanga
5: Kulina kukajara.
6: Kulina mkutale karele kivaita viva mtuwe. Ntunda nyanya mkene nga vovira wele.
7: Inabana. Omugati kwemba tema nyinti kwa pei. Sabuni atabele wa pei osingo.
8: Good morning.
2: Program Musaga na Galamite. Program Musaga na Galamite. Radio Sapiencia.

0: kitufu. Buli lwosa sula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gwosa mwendo kuorebwa. Era cho chikusobola so kufuna sente nyingi. Wobo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomo cho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.